0: Аня.
1: Енто,
0: так. Сам писа Аня, чу. Цунзук, куякана, это ингитсам пиафа, чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.